0: croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu.
1: Nanzizi unaiwa ku maulo tiza sesora jina uminutu shubulikida pano panzinda wa kilimane pakati pandimatu ishiya mpangwa zama sinzikero kimizu pano tipita nchifirano na mamuna nkulo Jose Diaz wala kute kwa nisi kubiresa makani pakulonga tangu ya masinzikero makamaka misoka ishi kute inangu ya kwa nisa tinipa tukugwimia kute msambwanu usho kufuna kuchita makunje kapumeni pangono masenzekero baba ndipwando apo munenda kamenyenya kuimba pitu inafune findi benebi ifi asena penepi tirikupisandika makuti bwerani mudzaone tirikupisandika andre ndinzeru zakuipa ndinzeru zakupambanyika va papa utai